0: ド設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
1: 汚染度が高すぎません。
0: ダメ。
2: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
3: これは想定外ですね。
4: また観念を
5: 漆黒の中に刻まれる。
4: 準備
5: さて、やろう。
2: 今日は克服。
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
6: まだいつものまつげ？私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
7: Have you ever tried delicious French toast and freshly baked bread? If not, don't worry. You can find them here at Charms Pastry and Bakery. Made with high-quality wheat flour, fresh eggs, and rich maple syrup, every bite is made to satisfy everyone's cravings. And the best part? You can enjoy all of these wherever you are at a very affordable price. So come and visit us today at Charms Pastry and Bakery, where every bite is